0: oprezno i poštujte sve saobraćajne propise, kažu iz Bihamka, te dodaju zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče na dionici autoceste A1 u smjeru Zenica-Jug, Zenica-Sjever, saobraća se usporeno desnom trakom, a za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom, dakle, stranom autoceste. Na autocesti A1 dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Što se tiče graničnih prelaza zbog izljevanja nafte nakon gašenja zapaljenog teretnog vozila, i dalje je obustavljen saobraćaj na graničnom prelazu Rača, na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za putnička vozila. Eto tako kažu iz Bihamka, mi ćemo vam poželjeti sretan put. Nakon toga Amel Ćurić, uživajte uz dobru muziku i još jednom pazite kako vozite, čuvajte sebe i ostali učesnike u saobraćaju.
1: Svim vozačima sretan put želi Radio Vogošća.

0: kalendar, putovanje kroz vrijeme, ljudi, događaji koji su obilježili prošlost.
1: I da, vrijeme je za radijski kalendar. Naime, 6. oktobra 1908. godine Austro-Ugarska anektirala Bosnu i Hercegovinu. Aneksija Bosne i Hercegovine od strane Austro-Ugarske bila je nastavak procesa koji je započet Berlinskim kongresom 1878. godine, kojim se formalno Bosna i Hercegovina bila pod, dakle, kojim je formalno bila pod turskim suverenitetom, ali u stvarno

pod Austro-Ugarskom okupacijom. Okolnosti koje su inicirale Austro-Ugarsku na pripojenje bili su revolucionarni događaji u Osmanskom carstvu i Mladoturska revolucija u julu 1908. godine. Pobunjenici su prilikom te revolucije natjerali sultana da ponovo uvede stari ustav te sazove parlament sa izabranim zastupnicima iz svih krajeva, što je uključivalo i Bosnu i Hercegovinu, jer je ona formalno bila dio turskog teritorija. Iz bosansko-hercegovačkih predstavnika u Beču su se shvatili kao prijetnju prevlasti Turske, te su hitno donijeli direkt kojim su pripojili Bosnu i Hercegovinu Austro-Ugarskoj monarhiji. Evo, dakle, čuli ste šta se desilo 1908. godine na dakle, u 6. oktobra Austro-Ugarska anektirala Bosnu i Hercegovinu, a 1908. godine također na današnji dan usvojena je zastava Bosne i Hercegovine od 1908. do 1918. godine, dakle, posle Austro-Ugarske aneksije Bosne i Hercegovine 1908. godine, korištena je zastava podijeljena vodoravno u dva jednaka dijela, gornji dio zastave bio crvene boje, donje žute. Ova je zastava bila gotovo identična ono iz 1878. godine s izuzetkom uklonjenog bosanskog grba. Evo, dakle, čuli ste šta se to značajno desilo na današnji dan.

Idemo dalje, 8 sati i 19 minuta. Trbevička žičara neće raditi određene dane zbog redovnog šestomjesečnog servisa u mjesecu oktobru, a evo u kojim danima neće raditi, odnosno u kojim terminima, od 5. do 7. oktobra, zatim od 12. do 14. od 19. do 21. i od 26. do 28. oktobra. Ostalim danima će žičara raditi u vremenskom periodu između 9 i 19 sati. Dakle, redovno održavanje žičara je temelj sigurnog i pouzdanog rada, te je sigurnost korisnika prioritet. Sarajevska žičara se zahvalila svima na razumijevanju. Evo, dakle, čuli ste određene dane kada neće raditi žičara, a sve zbog sigurnosti, odnosno tih svih pregleda koji treba da se obave na žičari da bi sve bilo pod kontrolom. A mi ćemo svirati, uživajte uz dobru muziku, ostanite uz jutarnji program.

0: na 88,2 MHz.
1: Eks mi vi koji ste jutros bili na Iliđi ili ste još uvijek, dakle, vidjeli ste ili ste bili u tim velikim gužvama, dakle, na području Iliđe se bilježen je veliki saobraćajni kolaps nakon što je zbog izvođenja radova na izgradnji kružnog toka došlo do potpune obustave saobraćaja na jednoj od važnijih saobraćajnica. Kolone vozila formirane su na više pravaca, vozači su se suočili sa značajnim zadržavanjima zbog radova na izgradnji kružnog toka na dionici magistralne ceste M17 ulica Samira Šatovića Kobri. Planirana je totalna obustava saobraćaja koja je počela 3. oktobra i trajeće do okončanja radova. Eto,

smanjile, ali je vidljivo znatno bolja nego u ranim jutarnjim satima. I dalje su brojne dionice sa aktualnim radovima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise, kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Što se tiče graničnih prelaza, zbog izlijevanja nafte nakon gašenja zapaljenog teretnog vozila, i dalje je obustavljen saobraćaj na graničnom prelazu Rača. Eto, tako kažu iz Bihemka, mi vam želimo sretan put, a tačno u 10 sati slušate vijesti.

0: jutro na 88,2 MHz.
1: I napominjemo još jednom, brojne su dionice sa aktualnim radovima, a na tim dionicama izmijenjen je režim saobraćaja, vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise kao i privremeno postavljenu, dakle, saobraćajnu signalizaciju, kažu iz Bihamka, te napominju zbog izlijevanja nafte nakon gašenja zapaljenog teretnog vozila i dalje je obustavljen saobraćaj na graničnom prelazu Rača. Što se tiče vremena, danas će prevladavati sunčano uz malo umjerenu oblačnost, dnevna temperatura od 20 do 26, na jugu do 29, u Sarajevu 24 stepena. Ostanite uz nas tačno u 11 sati i slušate vijesti.

O svemu ćemo pomalo kasnije, a za sami početak, evo, lijep je dan, prije podne je bilo sunčano, a temperatura u 11 sati na Bjelašnici iznosila 9 stepeni, u Sarajevu 15, a najtopliji bio Mostar sa 22 stepena, kažu meteorolozi. Ostatak dana sunčano vrijeme, temperatura od 20 do 26, na jugu do 28 stepeni. Ukoliko planirate na put, brojne su dionice sa aktuelnim radovima, a na tim dionicama izmijenjen je režim saobraćaja. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise, kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju, kažu iz Bihamka, te dodaju, zbog izlijevanja nafte nakon gašenja zapaljenog teretnog vozila i dalje je obustavljen saobraćaj na graničnom prijelazu Rača.

0: muzika i najveći hitovi Radio Voguća. Oh yeah, oh
1: yeah. 14:43, poštovani slušaoci, evo jedna informacija za rubriku Vjerovali ili ne, ali može i tu kod nas u Bosni i Hercegovini. Naime, Trebinjac poslao vazdušnu pušku brzom poštom, tokom pretovara opalila i ranila radnika. Okružno javno tužilaštvo u Trebinju podiglo je optužnicu protiv 23-godišnjeg DP iz Trebinja zbog krivičnog djela izazivanja opšte opasnosti nakon što je vazdušna puška koju je poslao brzom poštom opalila u poštanskom centru Foča i ranila radnika. Optužnicu je potvrdio Osnovni sud u Trebinju, a prema njenim navodima incident se dogodio 30. jula 2025. godine u poštanskom centru u mjestu Brod na Drini na području opštine Foča. DP je nekoliko dana ranije kupio vazdušnu pušku, ali je tvrdio da je neispravna i odlučio je vratiti prodavcu. Pušku je prema navodima optužnice umotao u majicu i potkošulju, stavio je u kartonsku kutiju sa oznakama proizvođača i predao je poštanskom centru Trebinja, odakle je putem brze pošte Pošta Srpske upućena prema Goraždu. Međutim, u cijevi puške ostao je projektil, odnosno dijabola, a DP nije preduzeo nikakve mjere kako bi spriječio eventualno opaljenje tokom transporta ili pretovara. Kad je paket stigao u poštanski centar u Brodu na Drini, tokom razvrstavanja i pretovara došlo je do pomjeranja kutije, nakon čega je puška opalila. Dijabola je pogodila radnika brze pošte SN u skočni zglob lijeve noge, pri čemu je zadobio lakšu tjelesnu povredu, odnosno ustrijeljenje na unutrašnjem dijelu lijevog gležnja. Tužilaštvo smatra da je DP iz nehata opšte opasnim sredstvom izazvao opasnost po život ljudi, čime je počinio krivično djelo izazivanja opšte opasnosti krivičnog zakonika RS-a. Za navedeno krivično djelo predviđena je novčana kazna ili kazna zatvora do 3 godine. Eto i tu može kod nas, ali je bar utvrdio da puška nije neispravna, odnosno da funkcioniše.

Pisma iz Komšiluka. Pišite nam o saobraćajnoj situaciji. Upozorite druge vozače. Šaljete vaše zanimljive fotografije, muzičke želje, pozdrave, čestitke. Svakog dana od ponedjeljka do petka od 15 sati i 30 minuta. Viber broj Vogošća radija 062 045